alofa samo. O te fia fia lapa e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafia fia atu. Ia te otou. Ilunga ole ea. E ala ia Samoa mole atua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.